Shinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuguze ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo

Chenda mwenye katanyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

mbaka zibona Meye somana wendari na yuwa msa Nariyo mtuki kira katonda Usabile kwa gono Kapano nemukasera kwa kwa kwe Amina Mirembe maria Ojuze nema Omuka mari nawe Oli wa msa mbaka zibona Meye somana wendari na yuwa msa Mario, tu, ni, na, patunda, sabe, pa, o, no,

0: chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuze ya magizi Nsoro yo muziki Nibye mizanyo
1: Tuwezo ze sawe ndala Time check Esawa siweze kuminemu Esu kumacha Time check kutusi wako MTN momo Sasula momo loni yomu vude Olinyiso muendo kwen simbi za loni yezi kuwebwa Eirose ule mkasera woze takira Nyigaste momo kaga tanu star
0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuze ya magizi Nsoro yo muziki Nibye mizanyo Nibye mizanyo
2: Akadde kano kasala.

0: mstari ya kitabu wa Kutoka. Yajapo mtu mkirimu, omukuru wa mbele mbele ya sabwe, omwele wesi ya utagirira, katonda ya kukwasa mkukuru mwenyini, ne Yesu Kristu, na kukwasa ni Maria na miyamu wa mbele mbele. Kurala teleswa wa mbele Yesu ni Maria, ama mbele mbele ya garabi mna, kwega hiki tenu mbele mbele mbele, kwenye kusibuwa kwa chonda, Otempe meze liko kami, domo yomlongo, domo yomtukuku, yokempe meze yeti ni Maria wani mtukuku tala, amina. Malaika wamu kama ya gulia Maria,
1: Maria na vila mtukuku rako yomtukuku.

0: Sebo.
1: Halo?
2: Wanji?
1: Ya bachala baba sana kumakubo nga watu nda chips ni wabawa kakadeka sende tegawe na kuwela waka kekejula. Kakati, baba kwa kumakubo tivachakola. Kati, kwa kutandi kuna kuwa jaka ungezi. Mwishi ya mani wa mtu walidemo ya ya same, era same banga. Mtu shavira kakua sinalitu na kukati ya mante, hizi ya kuwa walida mu. Na inga mazima genyini, tu sababu chukua atako. Abantu mwaba wa sende inga tezuwela. Na mwaba kwa mwa wabari bakorela. Kati mwa wanja kini okujako kwa garuba maliza makomera abatunda manda elana wunga kwa kakademu kwa gobieko kati kechi dako okono sile semu na mwamu lawani imba buhuli dechi feno mwende kino nyeleza ako nga sapiensi ya kuwanga yo mwayo gete kuchama anda chati yu demu pale menti
2: ya
1: lajo bula nzeledi yeno sijivako nipoku ya mweno saka la garami ide
2: yesevu
1: yo chwa wabu ngezo msala niko chukata kumo mpe namba ye
0: na iba baka maro tu ongeza mbama
1: wa mbama liba masifu zeo sawana
2: eduka wana
1: ngolebi mkwa atako
2: wabu jako tukorole za msauri yako
1: ee atonto wazaru zila nyago na yoku msonga
2: yesevu
1: msonga ya ina internet che unisa na kenda kumo tuwanga ya Tanzania e Tanzania boteka kwa airtime wa rukumi President Magufuli ya babuza elana wali watu sewe ni vieti pere njo rukumi bere bando reti spaya lize Magufuli na abuza wa makampuni how can someone who's money get expired e sende yomu ndo expire nge jake ya kuwa de lolo cho uubi Magufuli na hapo govayo ya kuchari wano uubi we nini ulo kugamba airtime uo uwa internet yo expire lize katina kukenza kuchine cha interneti ne uniza mwami nyombi tembo uroza penaba nange sawa mtu waje mito jange ge atenge genzi yezo kuwa mala kungambo tia nti umutu walo kwa sendi nkukuze ngabu nisoro kula mazimu national water nite kakatapwe wange national water ngano kukuza akabalala
2: neda
1: tichisubo kilabu nisoro kwa national water sobolo kutunde chide mwana tuye chikume chikume wana epoka nyingiza yange ungambo chansi mkukuseko interneti mchukuseko mchienyo ka Airtel mze nchosu de mituwa loja nge kuminesa tujewa sava mpunye wanagoru kumiru kumi ya vani nanyi mpuna na chinga tenku wade kuminesa tujo na ye chikendo wa chawa sadi wano wakwa wango kunye waka senso akajamu sente waka zivikira wakwa wango kunye kusanyu interneti wala wula wuli nanka noyo kira kuhithi ya government baino chizivikira ilapo wala wewa interneti chofola wani mkampaini wazi jako na wazi nzo kuwela kateruzira wewa wawa kumisa interneti wayo kedevi kumukuru katibagalo mtu wa wanso na kune access interneti kia chigende ilwa wanga kumyonyote kove njini bachio kede nchyo mtu wakena asasura mwemu chene wate ya chero atena wakusa kame iba na mtu jakoro kumi musango chigwa wakoze bogede kuyoche kuyo kweri nda mjaka wambu uye bomu te ya tegedu haa ngeteke domu kia wako isa ate internet ya rukumi na masuba kovani kwa ate nye jambia na kanti ya chante ya nye ya badaa kwa isa internet ya rukumi bali imba sewa taagala mtu kufuna access kwa internet kwa semba yeye wape na chuogo kwa suhuro kuma nyeri kenda maso bana Uganda chiri ya ili mwenye kusikalanga mwezi nse mikono wawuri sanyo kwa nalio wadoku na kutikito kumanyo genda mbimu vienzi bano wageto hako kulizivikira njaka lomburi ya niya kwenye sasa internet kuwelele ya wali mwele burungi na ye wala wanyecha kwa nye kutapuka president
0: kari tuwe yanze sebo tuwe yanze ge inaka yoke daka kuru inyo nti omuntu bwabanga aguze internet mu company
2: yes
0: eyo. For example na kuzino sija kuogeda bo company bugula tusasanyiza internet kati na ne bagula tugeze mu MTN neba janga kwano ku radio sapiens ya because tuina ba suppliers abatu wa internet baba nga batu supplying internet pene tu basasura nga boba
2: bagulele
0: kati ya umusango chi
2: emisoro jibulira wa
0: kubanga mchimanyi company yeye yabagula ko yagula mu MTN
2: yes
0: esasule emisoro ne MTN esasule
2: emisoro
0: ne radio sapiens
2: na yeye esasule emisoro kati jibulira wao mkulu nyombi tembo yalabide
0: akantu wako kitu agali nyoba tu nyonyole na koka
2: kuru nyo bafeta kategede
0: chilinga buogula company ya mafuta bwola ba nti nino sundilo ya mafuta
2: yes
0: liiti kwa kabasa petrol station lina jeri gula mafuta
2: era lisasula yo
0: neri company enene
2: yes
0: supplying mafuta sasula nanga gyo kugula kuma ku petrol station
2: yo nanga sasula sinyo gabwele
0: kati awo awo
2: atebu nanga buenga gula nanga guzono

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia Enkulu se ya magesi Ndabi wamu Namira Ensonga ye njini kukuatako
2: Abakuru wa polisi Abamu tebagala bala gachakura Wabala gachokura atebakuwa mkulisi
1: Ndabi wamu
3: Akasante kotu kagala Gumichala oto muwa kusete
1: Eno yesho Namira Ndabi wamu
4: Na yeba nange, mwete musa wala kusiri sa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
1: Kendamu ni ya katonye senya fama. Enkuruze ya magazi.

0: Nkuruze ya magezi hezwe ya mziki na vya mizanyo. Butu mlonje, nuna kuluwa lero tumazo kubanga. Tu yingira esala ya mfe ya mlegeche ya misana. Tukwe waziza nyo guwe na atuega seko. Father John Baptist Kaganda, amazo kubanga yingira. Era tuega teko tuge na msara.
1: Mnyalia pati niliamu ananiliamu mtu kilivu.
0: Amina.
1: Ayikatonda

0: Sale kutuuliriza.
1: Ya radio Tabiensia Enkuruze ya magesi. Bumwe bubaka obomwezi.

0: Ok, ochaliko chenda munya katuenze nya Redi Ekerezia Radio Sapienza. Mwebale kubanga kumule Redi Ekerezia Radio Sapienza. Kiliza menga nkujukiza. Bana faba full time half time odds. Baba ita full time half time odds. Pano bakuwe mpire chuangula buli unako. Wawo ya gara kwanto sivo wangule mipira. Genda kubana faba full time half time odds. Genda kubwa full time half time odds. Osuro kwango fune mpire chuangula. Famire, atiketi ya famire unakula juu ya lide, apaide win mga wende bilie mo, Feyenoord under 19 win, mga wende mo 0, Stabek mbagitume win ya wangu denye ya famire ne kuata. Yevili bili woje kuata lero, baja kusindikile mpira wakumaina kumukaga. Ngato yongede kutia kayoto fari, kibima na kumukaga anga chukua Feyenoord mbagitume win ya wangu de satu bili. Ya single na kutan, Real Madrid win ya gunu nyewe kwawe mchivuga Roma. Siguaba de wangulia gute gule nyasa tu, ate VIP win ba VIP ya wangu de elimu na kusatunge kwa Liverpool bagitumu ya sudo kwantu wangu la mkanga Bias Pambila win ya wangu de mkanga 0 na Real Madrid X2 ya gulu nye kwa wenya 3 VIP na kuatia overs ya kute Feyenoord over 1.5 gawade satu bere a Liverpool over 1.5 gawade mkanga Bias Pambila over 1.5 gawade mkanga 0 Real Madrid over 1.5 gawade satu nya Betis over 1.5 gawade satu bere PSD over 1.5 gawade bere nya ane Stuttgart over 1.5 ya guno nye 3-0 awet ya overs ya kute ya spanayu ya kute Aston Godset over 2.5 gawade tane Zenit win gawade bidi ya mshakitirnes kwa next gawade satwe nenek FC ya Uganda bagitima win ya wangude bidi 0 kwawe ya Super Wednesday ya kute ya ordinal wako ze cash out waiseo basa udo kwanga baitao kakati unakuru waliro ni ya VIP ya wako ze cash out ni yesisa wako ze cash out wako ze ki abaiseo kakati unakuru waliro mpira bagita deo da kusumio mutai genda kusumio nyigasta vivili kumista makumi ya vidi sita makumi ya vidi mnya ash nyigasta vivili kumista makumi ya vidi sita makumi ya vidi mnya ash onyigeso ba ok ogende mazito kanto fune mpire juangula ba mazido kwanga waiteka kusumio sita vivili kumista makumi ya vidi sita makumi ya vidi mnya ash ya kod soko tekeke ten wasichukuma vidi osuru kwanga okoraki osobole osuru kwanga nyigasta vivili kumista makumi ya vidi sita makumi ya vidi mnya ash ya kod teka ko ya tenwa sichu mwili ufune mpire jiwangula nyiga tickets zenja uro famire ya vili bili VIP jezire nyiga kujua gala space ya kujua teka upini kodi ya mobile money ufune mpire jiwangula kwata tickets bili satu wanya nyiga stai vili kumista makumi ya vili sita makumi ya vili mnyash ovento wangula oja kwanti wangula vetu vao na nkujuku za Bakeni Sports Center oya gale vintu viko sababu ya mizanyo genda kuwa nafa Bakeni Sports Center agenda master kwanti wako vintu wene kwa sababu ya mizanyo agendo suru kwanti ope kwa tako banafa wa Kenny Sports Center agenda yo ofune viko sababu ya mizanyo babitu samugwanga eleke ntuchibera barabara kankule kunsimbi toba kusapienza kankule kunsimbi toba kusapienza kanzije
1: kageza wevi ya mizanyo kumete mkume bidia bide momukaga Anyuma runo anti ali kumutendera gwa kubiri kubuli kibinja kuita kuba bibi ababiri chwe ne badde yo mukulima tosubongo kuuliza kakenso mutendero gwa kubiri okuva kumando kutusa ku lokutano sewa satwe sechiro rupanyuma lwa maulire butelefu kumpeo za radio sapiencia runo rutaru rwa pichipichi ne bila bibila la binji nyo Kuroku nange na kuzomezi 15 gwe 10 tusubira ba group I kuliko waswa Paulo wa Man United FC awagira ni Vipers SC avude Zambia Kamya Henry wa Arsenal FC awagira ni Uganda Cranes Okidi Emmanuel wa Liverpool FC awagira ni Express FC avude Gaba ajide mu team St Denis Sebugwawo Rwanga Divan wa Arsenal FC awagira ni Vipers SC avachibiri ajide mu team Atomic kakenso wevye mizanya wagidwa aba Alley Route Limited abasangibwe na Lukolong Industries ya Mutundwe Abakole byokulye biwomu Marisol Leadership Vocational Training Center Ndeva St. Peter's SS Nsambya Interior Center Wakaliga Basangibwe na Tete Wakaliga Road Nemutundo Mutesa 2 Nasarani Primary School

0: nacho kizibira ko kunabuka waliwo yatugamba nti lumu simanyi wa bitufu nti bagamba President Idi Amin Dada kyobwavu nga bungi naga don't tell me print more money nti mukubise sente mpitirivu naye ne sente bwe ziyitirira mu bantu zigwa akatale zinabuuka kitegeeza bajja kugula nnyo ebintu demand yabyo ejja kuba waggulu nnyo because bayina sente bajja kuba baagala okugula kyokka ate abakola ebintu ebyo bonga tebongeza kitegeeza bajja kwongeza omuwendo okusobola okubakendeezaako okugula ebintu bino kyekituuse mu ggwanga erya America Donald John Trump akalulu kano teryamanyi agenda kayitamu atya
1: Chenda mwenye katanyese nyafama Wadio sapiencia Mkuruze ya magezi Ensuri ya muziki Nebi ya mizanyo
0: Chenda mwenye katanyese nyafama Wadio sapiencia Mkuruze ya magezi Ensuri ya muziki Nebi ya mizanyo Zili ya bili mwenye Azisiga diyo kubanga tuingira msawa Ekuminemu Ekuminebili Ezaka ungeza Koluna koruairo Katugenda genda kumeri Ekubidua Mukagolomolo Aka street of mozi Ninga sina kutuala kumeri eno Mwana chia vijewo Anye jewo bulangu mwangu wana Soko kona wumbunonye Kona wumbunonye Kona wumbunonye
1: Chenda mwenye katanyese nyafama Wadio sapiencia Mkuruze ya magezi Ensuri ya muziki Nebi ya mizanyo
0: Chenda mwenye katanyese nyafama Wadio sapiencia Mkuruze ya magezi Ensuri ya muziki Nebi ya mizanyo Bili musatu Azizi na zesiga diyo kubanga Tuingira musawa Ekumine bili Zaka ungeza Koluna kuruwa lilo Kali tugenda kubiranga Tugenda mukagolo molo Akamanyidu anga street of Womozi Mkulage meri jeba kubye nebira ninga tunagenda wa kiti za mtegeza kuwana fawa BF suma bagi anjaba nduwa desenja ulo nga bako zisa edagala erio butonde na mga antinu ba ninja ulo jeba ina kubalala ntibuti bako la delivery era wabaga mantino chukuruma nga baso kabakewe laba ina machines zomu nembe yuki anakugamba baba Los Angeles mguangiri ya Amerika buba soka niba kebira nibaka kasanti chuba gantino chie chukuruma dala chie chukuruma au nibaga ina masuno kubanga bako janjaba baga antinu na kusinabana bali mkola bivuzo ni haba zada bali muandua nga mbafunile uka brain booster lino dagala erio butonde erio ngera amanyi mbwongo ni uva antino bukola bulonji nyo kati hapa P7 ni bakola satu ninyo akasera kanotandi kukumuwe kwa brain booster nawe leka kukaka na kumwana kumunga antino mwana msiru olumuwa bwongo buwete agamuka booster busobulo kwa antino bukola kusipide lina kasabuni akalunji nyo akalihabo kwa jio kwa antino owo mwana waka na abe skinny ya bide nunji abide mulambu lunji nyo ngali kusomero tuini dagali ya infections ngali ya habo ina kuzinabana basombola zi infections nibazirete waka katuga ntuno jangumu BF suma obelingo fune dagali ntuine liya alusaze ganugabe ilama buanga gamulubuto nibu ugaga yali ila gafuka mkokolo uomulubuto katuga ntuno BF suma ili dagali yone liya alusaze wa peptic alusaze wa gastric alusaze liyona tulirina inakuzino prostate uligwa ulina ntina janjaba prostate niba chaka iga katuga matino fetu asoka mchintu chino yukira BF suma ye ya soko kujanjaba wanonge kwa sedagali ya butonde ilaba labo naba kwa sedagali ya butonde BF suma ye ya basomesa theni beta asomesa wafede katuga matino jangu tuberenga tuku wataku prostate yo na ugano prostate ni beta gilandi ni inga gilandi eno elinanyi akawago baka ita blada theni ne urethra jirande eno msaji wa mugando wa jita katungulo ni munangi ya ntondo etu kechisira ni itandiko kuzimba katibwe zimba ni utajifako echidako hovoyu kedo kuwa antino funa prostate cancer chokati prostate cancer wakwata na utamudia njaba echidako kubera kufira dala echivuzo chirinti chiche chivira kwa prostate gland eno kuwa antino itandiko kuzimba insonge soke edera basaji ya kweza nyikiriza baga antino mzogo mgueso nyue mguvire kwa dala luachi weza nyikiriza zaruachi wenyo nyogera buliruoko lechikoro echo umukuru wabako chalinda na atajifuna kanata ndiko kuzimba buwati nga sekoko baga ntino nenguli ya itiride nemele rimusukali umunjine miaka kasotuka miaka satu mwetano emikisajibe ila wagulunyo eja prostate kubanti negaziwa watagere la kuchi nti prostate gaziye kasuta ndiko kufisa fisa buli kasera na dero budo wechiro omusoro okujanga bwegweseba okubanga tocha sobola kutumbiza otuka nichire nga tocha sobola kusituka olindi bwagano situka nkuite konga pepelelepe nga tosobola kusituka kati wana fabi eposuma awalite dempeke bajita prostate relax capsule kuganti nempeke zino doze no bango chikoseza no jimalayo ngo ina prostate cancer abajja kuona wabata nakwata bomutangi detajja kokwata bobanga prostate yegaziye

0: ze bukubo yewe komisi ebateka wache baita siteji
1: Nyewe
0: munye wali wale isa wakulembeze wa siteji atale basono zamu sento wana wali ochi ulideko
1: nchi ulida
0: osango muntu nga wa parking okufuna wewe ukusoru parking nga ungasasura kakate kalamba nga bakasasura ebali makuwe matufu sile wananyini taka wakolela sile wakolo urugundo wa parking sile wakela waka yumba wamekame nkuba kati nungu zawe baka kateke sente kebatu wala piche piche parking wewe urugusa baba katu wala angabani so kenye vizeno singamu langila tuli tunuulira nima tuandi gami enti boda boda ozo sende zi wabandu kuwanga wana wewe kuunja wewe wakula steti na wewe ya waduwa wakenda baba soloza kwa gara sente ukujua andiso ukujifuleri mbateka local government nizima inako ujiza kumanga wabu wakenda ukuli anga water from above water from nowhere so evidzele bide tela haba anabo kweza kwa wanga wabu nyikiriziwa unyikiriziwa nyengo msoro kwa boda boda wababa atu kukua wakonzila bandika wate na ye wakonzila wakakoza senza vyo ino kukula
1: yes
0: zendo waza singa tulaga accountability ya watu abantelandi wani nabuzibu na kuwa misolo ni ya watu singa paru mamula angina kwe kuwe misolo
1: nijita kola
0: na kukola edu sana menji mula angina abamu na kujimanya seba jimanyi pati olaba wa enyenteze zisajiwa obe mbizi obe mbuzi pulinte alasawa wa government ya waina sentence wa jibu wako otika kasobu la mubu hayo na bichi nilama ntubaye baziwa wewa looza anga baziwa de tauni kazu nilata manyanti wabisi maa baziwa de musawo mkuma webaru wezu nena zee na wabikwa ya nana yen kambla jizitambu zibu amu siye ntufu
1: yes
0: so mbutu na atene zee vyo kati olaba alatu tuja na tufu no kukotana president ya jana ise chinagiro nisagara mtuyo na kutayo kuwa mpoza Nga za president yomu yera videnti, atete ya kari wa local government. Ni wa local government yomu yinza, nekutonda omwe jomu soru. Kati no sanga nga tauni kilaka kugamba kansala, eteka lipo omu yinza, okutonda omwe misore jina imirizawe, tauni kanso, ove gombo lova district. Nga zenga walu wana jina kwa president ya jigama nti, tayo gala kuwa, batu kuwachi imboza. Kati no sanga nga muda gala vene ukafane kwa government, mbaka tare ka district nenga ati ya gala akonele mwere mwere chila kira cha presidenti ata urusi nga kena chino nyeza mtufu nga te chisoboka
1: mwere
0: wa uo yuwe wa wawe kwa urongo sawo awato uo kone la wazindu wasebeze wazindu wama nite zava urusi ya zimu ziwa za kuranti nga zili no kutayo so eri nzero singa kumarele kubitege ila mwere angina zero zero singa kwa andirisa litama ngezi wali wawa echili chalo ditoro Rodi toleto ziteke wawo Tanna farori roto niyo misonyo wama inja ne bloka Okusobola emoto keye rete vitu Okuwa kaka sende
1: Okay
0: Yoru sikoze na jena gama Rodi toleto na zinja u Nenga ate arobazi gana rasino kisa harana kukumi Arafuati Akene ngudo mera zono ona Muma mwakalukola Na yagala aisinganyene mune bali Ebuko marumata dobo na nawunyika na uwiari atazane ukamu Kwa mga mamuje kaka soro kalimu bita abilize Na gadi president ya tuga alo kuomu soro So sima nye rindo ya mlangia Obamu mbizuluri langaba ama ulidi Na mbibu uzo mkulembeze kwanga Mbamufunyo mkiso musikana Kwa nga fene tufu na mkisa musikana Kati orusi tufu angoe uzivu Kwa ndi akate ngaba kansalazi Katugambe kati abate kansalazi wa wachise Mwogeme tuba ya tulimu mkumi ingabili pulazi
1: Ba kansala
0: Kwa nafta tugende chanku wazi Tusinkana mkulembeze kwanga Tumuhuli na ulisuluri ya wachiso Nyo kende kusanga nga tu msutuwa na gani baka bafu bina vyo ufuza wa mji wafa
1: Yes
0: Chukumuna agende vyo kukena mkule mbeze Yoli kukata kukantu wa mivaruma Chukumbe yao ngaba Mwaru jewa Enanga musinka na mtu yoyo Enga taru si mweme babu uza Mwaru onde mwaratu kukuma kweleze Ena mwline yoyo vilu mwaratu Kati zene bala nkubile fatu ine doyo ya sile Fu Kwa hivyo lichi anzawa kumbantu leo chikiko

nengo lina kolora lero abaidi mnyumba ya kakensa tusubira waswapo wa club ya Man United ne Vipers na Van Sambia asonga teka mia Henry wa club ya Arsenal ne Uganda Cranes na ano tebata deko wa Java okidi Emmanuel wa club ya Liverpool ne Express FC havagaba wa St. Denis Sebugwao asonga teruanga Divine wa club ya Arsenal ne Vipers ono avachibiri Atomiki team Atomiki Java nenga mbajukiza ntino kakensa kakensa ajja kuberanga akomekerezebwa obwo kutikira engwe ya kakensa ona ajja kusitukira mu pichi angenda kuzo mwezi mukaga December omwaka guno 2022 mukaga akijja kugula wali eri New Royal Gardens enansa na Kabumbi asunga ate entujo jukira wagenda kubera ne entujo ya Radio Sapienza goodbye abiri amakumi abiri mu mukaga

0: tuanga divine tuliwo.
1: Eso.
0: Musambichi owa Uganda Cranes. Eyali ayambala omujozi namba 2 mwe mpaka za chani wa 22 mwena.
1: Sorry, ala ni okeyo sewo.
0: Bakuwe.
1: Nyanza sewo.
2: Saja mekete. Otegu dogoni ni msa.
0: Kozo okoji wagira timu chi?
3: Liverpool, Nexpress.
0: Nexpress. Ok. Echibuzo chigamba. Chigamba. Omusambi omuli degobaita ala ni okero.
3: Eso.
0: Yasuka kwambala mujozi namba chinga ali mu Vipers.
3: Agwe gumu. Abiri mwemu.
0: Nedda.
1: Akano nalanga divine. Just number 8.
0: Eight.
2: Enyonga ya seba tono. Nako kanyakuti.
0: Waswa.
2: Kapuni rukalamba.
1: Nisewa.
0: Ala ni okero wali mu timu ya Young Africans. Yali ayambala mujozi namba mmeka?
4: Mujozi namba musambu.
0: Nedda.
1: Wakanya wanga divine.
0: Walinga wakaima. Ati uyogira muna ukamia.
3: Wakaima kamia.
0: Kusembelele.
3: Wakaima kamia. Yaze 14.
0: Nedda.
1: Wakaima wanga divine. 21. Kwa
2: duako. Kabone ruka mu.
0: Na kakoba katundi zeno. Tu ya gana kabone ruka.
2: Ojiduako. Kabone ruka mu.
0: Mjozi namba makumi ya habili. Tuli wani. Kamia. Timu jebaita AS Farabat. Kutimu ya yokero jali kukati. Ayamba la mjozi namba chi.
3: 28.
0: Nedda. Ayamba la mjozi namba 14.
5: Talo zisabye era chemanyi mukama wa kukwanu kula we rwane ko baba wanga jia wanga jia wanga jia
6: kuno we rutunga
5: olutunga wanga jia
0: kale tuba tugenze mu kuwanga gia bino bye bitambula munsi kubote ko kubanga otwala pichi nenga ne bitambula munsi okola ki sapiensi ezimba muntu mulamba na oba kubuuza kukiri era obaako k'omanyiiyo kakati ekibuuzo kikino lwanga
1: yes,
0: nga bwe kiri nti Kampala yeetooloddwa disitulikiti ye Wakiso disitulikiti ye Wakiso
1: yes,
0: owulira
1: yes,
0: kati mbuulira oluguudo lumu ku ezo ezikuyingiza disitulikiti ye Wakiso ng'ova e Kampala.
1: Sawa, nsaba kunziramu ku kibuuzo.
0: Nga bwe kiri nti Kampala yeetooloddwa disitulikiti ye Wakiso.
1: Yes,
0: mbuulira oluguudo lumu ku ezo ezikuyingiza disitulikiti ye Wakiso ng'ova e Kampala.
1: Ntobawadi sawa.
0: Bakuwe.
1: Nyanza sawa.
2: Oli musajja mekete. Otegudde oboni ni musatu.
0: Okodi.
3: Wanyisewo.
0: Nawe kwa...
5: Ofumbo.
0: Bakuwa uka.
1: Nyanza sewo.
5: Ubonero utano. Uwewa uta.
0: Kwa mwakodi.
3: Wanyisewo.
0: Nawe kwa labuoti. Mpolu gudo. Okay. Mpolu gudo era orukuja mu Kampala. Olala. Orukuja mu Kampala. Okuingira district ye Wakiso. Olugudo olala. Ngovude kono ratu wade.
3: Jinja Road.
0: Hey.
3: Jinja Road.
0: Bakuwe.
5: Ofumbo. Bichoji USS. Obubone robotano. Uwe wangu.
0: Kwa wali chireka wali weyo gire. Nidoga umuwa kisomo. Tuli wani.
1: Wasopo.
0: Na wakura woto tuweyo ulala. Olukuja mu Kampala na ugenda mu district ye Wakiso.
4: Bomboloni.
0: Bakwe.
2: Kubye kumpaji.
5: Ketu duwa kubo.
0: Kubadde kusike. Ngo.
5: Bijoji USA Obubonero butano Obwewanguri
0: Otuka matigomo Obomu olimu nansana Yewakiso Ugenze wa Nawe tuweye roru gudola Roru soboro kui ingiza Wakiso ngova Kampala
1: Azarote
0: Alonzo Jafo
5: Ofumbo Bijoji USA Obubonero butano Obwewanguri Kuyingi de, ensita nuyaba nakatemba.
6: Alright, kuchena mnya katonye zenya Fama Radio Sapiens Nkuruza ya magezi, ensulo ya muziki, nebye mizanyo. Tuweba za mwena, abauliza Radio Sapiens ya. Echichitundu echisoka, bochitu echitamu. Deka soke tukolebo etuti, atela tukomeo. Abali kumutimba gano jafe, abali ku Twitter, tuge, manya rather ku apps, ra, TikTok, tugeina kubira nga suma messages za mwe, na mwabasinzi de, kwa tap, na mwe tugeina kubira nga tubajira. Kasoke tukolebo etuti, atela tukomeo.
7: Erimu mutari kwayo teri kuzikiza wenyegere mu virtual sports za 22 bet usigarengo jumilo vya mizanyo au watari komo we wandi sekati ku 22bet.ug gizisa emikisa cho ne virtual sports za 22 bet nyumiru wa crash games over casino ne slots buli ruzanya guma mukisa mpia buwa kuwangula tolinda we wandi sekati we gata kuminyumu ya 22bet.ug betting wa mulewe liyo vongo betting anogwe gindiriza waba miaka habili muetano no kute waguru
8: ni wakati ya makago ka ngalanje ziru uzeze ntufu. Kubanga lanji ziko loku singo kujuze chisenge. Zitu nambika kungereje tutambuza mwoblamu. Engereje tulagamu mkwano kuna buchabwe tulota. Waliwo lanji nzikakamu. Lanji zikuume vilo uzo. Lanji ziletaka bugu mwonesanyu kono obumu. Kati mungeri yonajo ya gala makago gawulikike. Looza ku Plascon lanji okulidwa kururuo. Plascon, color your world.
5: Nakimsa webya misa nyugumite. Bili abili mumu kaga. Bano, betutambula na bo. Era bebatu fete mwe simbi. Sentinel Banka, banka yafe, banka yomutu wavulijo. Era kwa ya dalo kuyambiwa mu business yo okufuna loni, oba school fees loni. Genda kukutari ya Sentinel Banka liyo neri kulio kumbi. Oyambibwe, Interior Center wakariga, bakola furniture omulungi, omuli ebitanda, entebe, wardrobe, TV stands, ne sideboards ez'omulembe, mu miti egisinga okuba emirungi. Abasangibwe Natete, wakariga road, n'aba Joy Biscuits, abasangibwe Nalukolongo, okulira ne yali Orange Kirabu. Bakola biscuits, ebika byonna, owabaana, n'abantu abakulu, ng'ate muwoomu ddala. Omusubuzi osobola okuyitirawo ku factory yaabwe awe Nalukolongo. Kosa Maria Solomon Leadership Vocational Training Center basangibwa mu ndeeba. Bano batendeka abaana emisomo gy'ebyemikono gyonna okuva ku mwana yamala P7 paka ku wa senior 6. Kosa ne bannaffe abamutundwe Mutesa 2 Memorial School bano basangibwa mutundwe mu Kweba Zone lisomesa abaana abalenzi n'abawala litumbula ebitone by'abaana mu music dance and drama. Kosa n'ebyokusoma nga liyisiza ddala abaana bulungi. Balina abasomesa abakugu mu kutendeka abaana abato ate nga bawuliriza bazadde baabwe n'ebisale byabwe birungi ddala eri buli nfuna ya buli muntu.

0: Okay. Benedict Saul Makathe yerinnya eriggwayo mu bujjuvu. N'ekibuuzo kyaffe olw'okuba kyabadde tekiri nti tuwe mannya matongole. Amannya amatongole. Bagambye amannya erinnya ly'omutendesi atendeka. Ne bwagamba Benny. Benny Makathe aba mutuufu. Yes, Valo confirmed the over bono babukuwe.
1: Hey, hey, wifunide obubonero bukumi.
2: Nenga tongera okubabuuzaako amayatu okubeebaza mwenna be tutambudde namwe mwebala okubeerako okuviira ddala gye twatandikidde eri ku ssaawa nga amawulire gaakagwa ku ssaawa ssatu mwebale nnyo mwebalire ddala kakensa bwate bwatambudde era tugenda kuwuliriza omulamuzi atubuulire ebintu ebitambudde ate tumanyire ddala baani abayiseeko ne baani abavuddeko ku mutendera guno abayiseeko nkujjukiza nti no bajja kuba beegatta ku bali abaayitako kedda ne babeesogge omutendera gwa quarter finals tusemberedde ekintu tugenda tukuba oluku mu mutwe naye nga mbajjukiza nti aba St. Peter's SS Nsambya abagamba nti nugwe munnayuganda anoonye essomero eddungi ery'omwana wo nkuzigirira St. Peter's Secondary School erisangibwa wano Ensambya okulinaana ne Radio Sapiencia nga wakava ku ddwaliro Ensambya nga bano basomesa abawala n'abalenzi ab'ekisulo n'abava ewaka okuviira ddala ku sinya esooka paka ku sinya ey'omukaaga basomesa arts ne sciences ku mitendera gyonna essomero lyazimbibwa ku musingi gwa ekereziya katulika naye nga abaaniriza n'abenzikiriza endala okumanya ebisingawo abagamba nti nokuba ku note mu note nya emunya 26 78 ana mu mukaaga n'abaabiyo entertainers farm company abagamba nti no twajja okutumbula n'okukwata bakuba nabitone naddala abazanyi ba firimu abayimbi ne comedy twetaga mwe abaana abato n'abakulu abawala n'abalenzi okumanya ebisingawo bagamba nti no bakubire kofiye basisinkane ku offices zaabwe oba bakubire ku note 755-21-22-88 oba note 75-89-63 note emu aba Rio Entertainers Farm Company we batye bagamba ntindo we bali okubeera nga bakutuusako baaniriza abaana bonna abaagala abandyagadde okubeera nga bagenda mu kuzanya firimu ne comment bwetyo ebintu bwe bitambudde nga mbategeezezza waliwo messages zenabadde sisomye ezabadde ku WhatsApp waliwo eno yagambye nti no yaya mu Hussein how can I get live on TikTok TikTok yaffe eri Radio Sapiencia Uganda singa obeera oyagadde otweyungako n'otugoberera kakensanga bwatambula ononya Radio Sapiencia Uganda ojja kuba otufuna kitubala kigongo tono ekyengera ku twins agamba nti no abadde yabadde awagira lwanga ngaagamba nti no yalwanga yongeramu olunaku luno olwaleero lubeere lulwo mwebale kuweereza basoyisoyi awane tetuli basoyisoyi wabula bakenkuzi n'abakenkulwa Kasozi Steven esalama leero yabadde agamba ebibuuzo nga byangu yabadde agamba ebibuuzo nga byangu nnyo olunaku olw'olwaleero ebibuuziddwa ndowooza naye awedda eyo gyali alabira ddala ng'asobola okubeera ng'abiddamu agambye nti nno ono agambye nti nno abakulu mbalamusiza nnyo mwenna era mwebale kuweereza empeereza nsava nnyo owamaani yo nze gwe mpagira kansooke mpulirize kubanga n'akatuuka kati yabadde yakatuuka tumiddeko bammembers bonna aba Radio Sapiencia Fans Club naddala abatumbudde kakensa gumite ono ye erinnya lye teyalitaddeko naye nga message kasita nsobodde okubeera nga njiyisa ono Kizza Tony Kizza Tom ye yawandiisa erinnya lye lyokka nze Kizza Tom amwebale kuweereza nze Katongole Muhammad Ebulera mpagira lwanga divine ayongeremu amaanyi ezo message mbagambye ezazze luli sasobodde kubeera nga nzisoma onaagamba nti no Sapiencia mwebale kuweereza nze mpagira lwanga divine owa Arsenal nze mwebe David owa Arsenal Kanyanya bwatyo bwe yabadde ategeezeza kale divine
3: wanso
2: gwatudde munamba limoja ebintu bitambudde bitya
3: nti baleete bitambudde bubi ebaza Katonda akuba ebweru w'eggwanga awo
2: wakunyiza
3: obuntu nga bukambwe
2: ate wano nga bagamba buntu bwangu
3: ebiba au ya sobanga ye changu kuolo nenga tegu ya kuolo chizivu nenja ya kutumilako ya kutumilako mami na mchia alwanga ya kutumilako benkola navo tumilako ashirafu tumilako patriki tumilako luwaga lichadi ya liko na ono mkakensa nenja tumilako vonavo nenja tumilako kato na mku uchilevu simia uluda vonamba agala nyo tumilako na mikwano jange minasoma navo tumilako ilaiji asema kula tumilako banji kula vili za kolini Nkoja anga musanyu sa Joseph. Na mwena mbaga lanyo mbaga leze chile chile mwena.
2: Amina. Ani tugende wa Emmanuel.
4: Wajiso.
2: Bigenze vitia.
4: Bigenze vunji ya gawe vivela.
2: Nga mwili joo. Togu wa mwanyo.
4: Alisi wa mwanyo.
2: Pozo walibu klasi chi?
4: Ni musinya fayo.
2: Semi candidate.
4: Yes.
2: Ya
4: gawe Liverpool. Tugamba you never walk alone. Ya Liverpool ya tutia.
2: Musigale ya mwili gumite.
4: Musigale mwili gumite.
2: Nga kakensa.
4: Klabu ya Fred wajimanya ya wajetu waswa jitujiako.
2: Neva jukubaba chero sigala
4: uli. Wajafe.
2: You will never walk alone.
4: Will never walk alone.
2: Aha tumida kuwa vili basatu.
4: Tumia HM wafe na kumaweza kunoki sarati wita na kuwedu sapiensa. Tumia besome St. Denis. Na wazadi wafe ni master wa fano, aina fano. Mwebaza nyo tuwa gida, tuwe tanga na tuza mumani. Tumia nyo mkama kudizi.
2: Amina. Hane tugende wa?
5: Waswapo.
2: Waswapo. Babuze ko, bintu bitambude butia.
5: Bitambude uvinyo. Nyizo banga piseo.
2: Olaiko iseo. Mkugera geranya. Aneo veda guwela likirida onge bintu wibigila mevizuzu onga munga la wila dala. Ainzo kuitako.
5: Walwona nyanyo wase.
2: Uyu.
5: Bwanzomesa. Ntumide ko kawe pita o kumulimu yebale. Ntumia ko Juliet, ntumia ko Esther, ntumia ko Juliet number 2. Bona ona bagala nyo.
2: Okay. Netudde wa ewani?
6: Wakame hendo.
2: Nkamya. Bigenze bitya. Watu sereti na yeye.
6: Wewe wewe bityo.
2: Wewe bityo.
6: Ewa destined.
2: Kijanye. Bivudde mukulonda byono bikiririzamu.
6: Wali muzibu nabyo.
2: Okay.
3: Ana Ben,
2: ana
3: sawa kuchance mukatini.
2: Wazi
3: na kusendwa, tumia kwa mkuu atademu sente.
2: Wadamuera bide.
3: Mkuu atomic sounds. So, neanzege.
2: Sawa
3: kuhunda tambule maso, pola mpola.
2: Okay, netugende wumlamuz. Kwa fadhili ya gambi, vibuzo vibadde byangu. Yewa gambi.
7: Bigambo fazo mwengira nangu kubanga nkutumirako kubawa uvira kwa nyo ate kumikutu ejenja uleja radio sapiensia uvira otufollowinga na ye abadja akambo skuna kuwencha group J pale tukumekireza ndoza round eno wabula akawuka mandi na inga abadja akambo skuna kuwencha kafuna James wa club ya manu mweke sisi wameno sentili no yemutademu ensimbi senyo njo Robert wa club ya asimu kwa sane police FC wameno sentili no yemutademu ensimbi yono bato kagwa Adrian wa club ya Manchester City wameno yava kusomero okodi java ya St. Denis sebu guwao mugeni Ian mugeni Ivan wa club ya manu mechitala na ye ajaka ungezi kwa unaku uluencha okulaba ato baba subulu kwe data kusofa abaka itawo okwe data kukota finals mwaka gunu na yunga abu vitambude aka ungezi kwa unaku uluarelo Luanda Divine wa club ya Arsenal kwa saa ni club ya Vipers SC afunu ubonelu amakumi ana mungu satu okodi Emmanuel student kusumero ya St. Denis sebu gwao wagira Liverpool ne Express FC amazeko nubonero munana te tasubode kwega takumvuvu kwa lisemu ga Martin songa waswa po wa club ya Manchester United ne Vipers SC afu nubonero atanu mukamu olivanuma wa vayu okumu jira mwao nera banga insonge tambu de nafu nubonero atanu mukamu songa kama Henry wa club ya Arsenal avera kumpi nyo wanenu na yeye awagila Uganda Cranes afunu bonero amakumi asatu mubutana weso zewa umbedako ye waswa po wa club ya Manu kosane Luanga Divine wa club ya Arsenal beweso zewa umbedako songa okodi student hakosane Kamya Henry around enu jivako mweko wabula badja sigalanga ati bagiza kukuliriza radio sapienzo osanga umwako uguja bivainzo kubira banantamiku.
2: Okay, bote tambude, mtubagalize chile chirunchi, mwela ba.

nyongero kweba zako kumide kuchenda mwenye katonyeze nya fama Radio Sapiencia nkulize magezi nsulomu zikinibia mizanyo ama nya umulongo kato Federico mbeda ntuse program ze kumayengo ga Radio Ekelezia ye program kanyumiza lukuna okuva kusawa nyeza kauza masiga paka mukaga fetu bera uwano ngate tutembete nsonga ulimi Uganda utambulida wamano kwe netunyumiruwa songa kubuza kwa unawo sinzi kubango utuliriza sebo obanyabo tugamba anti we bali nyo bali ddala

0: Spain pibati kutu wana ingire kiyungu na bobeza kakati bino bietuli mkuuli wabi hendi mkugamba ebya mchala wa Matias Derit eye jusa ainzo kubera na yenga ina nga Derit olusi ya ingira nga mchiyungu na bobeza kati gwali ya yewebuze di waliogu dekoma siga na ogama na ere lo wedo mchala mbulamu abamu balinda kubera nga mruwa dembu wabamu lwa denso bolo bikola kera koku machia umutuwa lideka breakfast ni baby mbele virenge etambula so biebio mbele nga bo etambula kare yagala kena mkumula muko gwatanda funa mipira kugambia li city ziri pili zoino kubera ngo funa gendo berengo funa ka alebadi kenda deku doket alebadi ya kula odi makumi ana gendo berengo funa ka ordinary kenda deku doketi ordinary kula odi makumi ana ezoli city biri ebisowani byo mbebezi biziyo de wantu wa ngabwe naba wa kolekisko eyanya zero abajapani babiri wadde omuntu amuyita mu over etubera nga twali ya send njagala buli auliza pade siruma gombebezi ogende ku doketi oberengo funa odi makumi ana ezo biri buli emuji sibe bwayo eya alebadi sibe bwayo then ya ordinary gisibe bwayo gira ku 22 beti oberengo bebira bubu siba siba buvunanyizwa atana weza abiri mwetanto krizi wa kubera ngo siba uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash nyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash hee hee abandu waga lebiru nachiri ya meri ya mayo gambotia nachiri ya meri ya maya agambi umuwe bezi hee singa tufuna kuku bantuwe wati unga ake hee timu chisusa sivu petuke ira kunonya sente mwe mwa bayino kero kakarukana no tutekira tekira ebiyo kulya ombebeza wazino ewakanja kuyingira ku 12 ngabucha ne bakemukeda esawa 2 ne bagamu sawa 2 munya ne bakamwe esawa 2 kati nza yingira ku 12 nga sawa zino ndi mukukazana atenza abakera mfumbe chenchanchi bobezi oli pibat kutwa yali ina byayisaawo okusobola okubeera nga ateekerateekera mwana muwala Caroline ekyenkya kakananga amuwangudde ku Kevin De Bruyne ng'embeera bwe yatambula kale genda ku kodi oberengo ofuna emipiira genda ku 22 beti oberengo siba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa atanaweza abiri mwetanto okukirizibwa kubeera ngo siba kodi yeeyo nkugambye ziri odi 42 ku alebadi kuliko odi 40 then ne ku ordinary kuliko odi 40 bwikwata akatona akemfisi kolina genda wali 22 bet oberengo siba bobo siba siba na buvunanyizibwa atana weza abiri mweta ndo kizwa kuperengo siba oja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash nyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wopo itao kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tuberenga tube pira mpula mpula sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash katono nyo kave kumbu waka unozije tuberenga tuunzi kente kateke eno wali kusawa msambu tugenda mu program damwe subi ne Nansera Edward Lubarukov katuje katere galoizi ya sobi sole vyo hey utu ya ne usike gwemanya inzo biso wala bigidi bigidi ne Fred yomwagizu wa haseno Fred yomwagizu wa haseno baga ambata tasise kapira obitoke byebigwa katujje
1: Erinyi muteri kwayo teri kuzikiza wenyigire mu virtual sports za 22 bet usigarenga ujumile bya mizanyo awatali komo we wandi sekati ku 22bet.ug gizisa mikisa cho ne virtual sports za 22 bet nyumirwa crash games over casino ne slots buli ruzanya guba mukisa mupya gwa kuwangula tolinda we wandi sekati we gatta ku nyumu ya 22bet.ug betting wa bulabe lyo bwongo betting ano bwegendereza waba myaka 25 nokude waguru
2: Tuenda munyaka tunyise nyafama
3: Oh mwana nasanga Kukuli yogo sanga Nasanga simu pasa msanga Kukuli yogo
2: Radio Sapiencia

Ayi nina katondo mtu kili kusabire. Kwega ilire. Ayi katonda, tukwega ilira kwa wawele zabu. Kuo kubela abala mbulijio mumuwele mubili. Ate kuro kusabiru wa mario mbelele omutu kili. Kuo nye nako ezo mwusimono. Kufunyi semu kure sanye lita kwao. Tuchikusabanga tuitamu.

Chenda mwenye katonye zenye fama Radio Sapiencia Nkuruze ya magizi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

chenda mwenyakato nyeze nyafama Radio Sapientia Nkubuze ya magizi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.